0: Макай.
1: Вам є всіч рок. Нам є всіч да га послушати. Романца. Кізажіга. Рок-ради.